Ovaj su kamen sve moje kosti i krv je moja co ovo more. Taj gutljaj vina i ljudi prosti brišu mi tuge i ove bore. Masina ova srce je moje, a jeca i klapa uzdah je duše. I nema meni do bile boje i da se svjetovi sto puta sruše. Takav sam rođen i takav umrijeću. Ne treba meni puno za sreću. Takav sam rođen od oca i majke.

moj su kamen, sve moje kosti i krv je moja, su ovo more, taj guća i vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Maslina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duše i nema meni do bile boje i da se svjetovi

0: Dobrodošli na 100.7 FM Stereo.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo postavili.

Jučer sam prošao kroz moj stari kraj i opet u meni cvjeta maj. Slike iz mladosti, djetinjstva glas, sve ode radosti, jer imali smo nas. Sve to je prošlo, prošlo ko za čas. Stari refreni u srcu se roje i sjeta nudi svoje boje. U meni sunce i ljeto bez kraja i drhtaj prvih zagrljaja.

i dolazi vrijeme, što bješe moj kod i sve teže plovi, plovi ovaj prut. Sve bivše ljubavi u sjećanje staju i ja se sad pitam što ostaje na kraju, što stvarno dobiju ti, ti što daju. I opet život ide dalje, a nebo nove snove šalje. Ko ptici malenovi što polječe iz gnjezda, više je želja nego zvijezda. I kada vidim da je mnogima sve jedno, ja kažem živjeti, živjeti je vrijedno. Da, da.

S obzirom na to da je rješenje doneto u vašu korist. Ukoliko ste slobodni, nema nikakvih promjena na emotivnom polju uprkos vašoj društvenosti. Zdravlje je stabilno. Blizanci, očekuju vas tajne financijske transakcije, tajnoviti ste kada je posao u pitanju. Bračni partner razmišlja o odlasku u inostranstvo, a vi podržavate tu ideju. Urogenitalni trakt je osjetljiv kod muškaraca, a kod žena bešika. Rak. Maksimalno ste posvećeni poslu, s tim što uživate u obavezama. Sve teče glatko, tako da ste sigurni da će rezultati biti odlični. Bračni partner je zabrinut zbog vraćanja kredita. Prijavam rekreacija i osjećate se dobro.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
3: Rakenski ulož, pele,
2: 11,20 €.
3: Najam stana
2: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Jedan devet dva na liniji.
3: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Proteklog vikenda od 15. do 17. svibnja na području naše policijske postaje zabilježene su dvije prometne nesreće, a obje su uzrokovali alkoholizirani vozači. Oko 14 sati u subotu u Čakovečkoj ulici u Vukovaru 37-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,19 grama po kilogramu upravljao osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka i sletio s kolnika na zemljanu površinu, a potom udario u parkirani automobil i ogradu. U prometnoj nesreći nije ozlijeđen. Smješten je u posebnu prostoriju do otriježnjenja, a nakon toga mu je uručen prekršajni nalog. Druga prometna nesreća dogodila se istog dana u Borovu oko 19 sati. 42-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 2,58 grama po kilogramu upravljao osobnim automobilom vinkovačkih registarskih oznaka i uslijed nedržanja potrebnog razmaka udario u vozilo ispred sebe vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 44-godišnjakinja. Pritom su ta vozačica i putnica u njenom vozilu lakše ozlijeđene. I ovom vozaču slijedi prekršajni nalog za izazvanu prometnu nesreću sa ozlijeđenim osobama. Tijekom vikenda i u petak i u subotu policijski službenici proveli su pojačani nadzor vozača usmjeren na suzbijanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga. Pritom su zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola iz prometa isključena šestorica vozača, a trojica njih su smještena u posebne prostorije policije do otriježnjenja. Svi su navedeni vozači, naravno sankcionirani sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za kraj najavljujemo kako danas policijski službenici provode pojačani nadzor parkiranja vozila na mjestima rezerviranim za osobe sa invaliditetom. Do slušanja.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Marketing program Radio Borovar.

0: 100, 7.
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM. Radio Borovo. Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo svi ti me.
0: 100,7 FM.
3: Mi smo muci najjači u selu, to se znade.
0: Radio Borovo. Borovo.
4: Tačno je 9 časova.
5: Dobar dan u vestima. Više hiljada ljudi okupilo se u subotu na Petrovoj gori kako bi odali počast žrtvama ustaškog terora na Kordunu i obeležili godišnjicu proboja obruča na Biljegu, dok su predstavnici državnih institucija ponovo izostali s obeležavanja. Komemoraciju kod spomenika Ustanku naroda Banije i Korduna, autora Vojina Bakića, organizovali su Srpsko narodno veće, Savez antifašističkih boraca Hrvatske i lokalne opštine. Položeni su venci za poginule borce i žrtve rata uz kulturno-umetnički program. Saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac kritikovao je izostanak državnih delegacija navodeći da vlast zanemaruje antifašističko nasljeđe Petrove gore i dopušta propadanje spomenika. Predsjednik Srpskog narodnog veća Boris Milošević upozorio je na sve prisutni istorijski revizionizam i tolerisanje ustaških simbola, istakavši da je antifašizam pre svega borba za ljudsko dostojanstvo. Većnik Hrvatskih suverenista u Gradskom veću Vukovara Nemanja Savanović stavio je mandat u mirovanje nakon saobraćajne nesreće u Vukovaru. U saopštenju je naveo da je u trenutku nesreće imao nedopuštenu količinu alkohola u organizmu te priznao odgovornost i izrazio žaljenje. Nesreća se dogodila u subotu u Čakovečkoj ulici kada je izgubio nadzor nad vozilom i udario u ogradu porodične kuće. Istakao je da niko nije stradao te da mandat zamrzava kako ne bi nanosio štetu svojoj političkoj opciji. Borovo je u subotu bilo domaćin smotre dečijeg folklora Mi smo deca vesela, koja je okupila 110 dece, čuvara, tradicije i običaje iz Borova, Dalja, Bobote i Negoslavaca. Saznali smo od predsjednika KUD-a Branislav Nušić iz Borova, Rade Bosića.
6: Sedma smotra po redu, smotra dječjeg folklora pod nazivom Mi smo deca vesela. Evo, sedma godina, ona je proizašla iz jedne manifestacije regionalnog karaktera Đeram, pošto je kada je bila korona bila prekinuta i onda smo mi nastavili sa našom manifestacijom, a cilj je što više djecu zainteresirati kroz ovakav način, jer čim više obezbedimo nastupa i druženja sa njihovim vršnjacima, njima je sve više i više interesantno dolaziti na probe i pripremati se za neke nove nastupe.
5: U velikoj sali Kulturnog centra Borovo predstavila se mlađa i starija dečija grupa folklorne sekcije Borovskog KUD-a. Voditelj dečije grupe je Tamara Sentivanac.
7: A interes je dobar, bilo bi puno bolje da je još bolji interes. U mlađoj grupi imam 10, a u starijoj sad njih 16-17, kako ko dođe na probe. Jer je sve nekako u isto vrijeme, sve je natrpano, imaju puno škole, puno sportskih aktivnosti i onda nekad ne stižu doći, svuda su uglavnom, to je najveći problem.
5: Pre 3 mjeseca u folklornu sekciju se upisala Elena Ivančević.
8: Privuklo me to što moji svi prijatelji igraju folklor, pa sam tela i ja i pričaju kako je tamo najlepše i kako je Tamara mnogo dobra prema njima. Dopala mi se jako, sam bila sretna i jako je bilo lepo.
5: Na smotri dečijeg folklora Mi smo deca vesela u Borovu učestvovala su i deca iz Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, na čijem je čelu Natalija Čalošević.
9: Došlo nas je oko 25 sve ukupno sa najmlađom, odnosno vrtićarskom grupom i srednjom grupom. Naša najmlađa vrtićarska grupa odigraće Jaši baba Dorata i u nastavku se priključuje srednja grupa koja igra koreografiju Lala iz Banata. Naravno da nam znači to što njeguju tradiciju srpskog jezika i kulture, običaje.
5: Interesom dece za folklor zadovoljna je Đurđica Nedić, predsjednica Kulturno-umetničkog društva Đoko Patković iz Bobote.
10: Kod nas u Boboti vrlo su deca zainteresovana za folklor. Imamo baš dosta dece, s obzirom da nismo tako veliko. Mesto kod nas aktivnih članova ima sve ukupno više od 100. Od toga ima dece oko 60. Znači, tu su i mesta Klisa, Vera, Pačetin, oni svi dolaze u Bobotu igrati, pošto tu idu u školu u Bobotu i onda su pri našem kudu.
5: Na značaj ove smotre osvrnula se u izjavi za naš radio Milica Šarčević-Tunjić iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Negoslavci, koji također okuplja decu male folkloraše.
11: Ovo su jako važne manifestacije zato što nas je na ovom prostoru, nažalost, malo i treba da se borimo, da opstanemo i da čuvamo svoj nacionalni identitet, pa sad bilo to kroz naše pismo i jezik, bilo to kroz tradiciju u bilo kom obliku, da li u obliku folklora, da li u obliku nekih radionica, da se držimo skupa, da se množe te manifestacije i da se sabiremo u što većem broju.
5: Organizaciju smotre dečijeg folklora u Borovu finansijski su podržali Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. U sportskoj dvorani u Borovu naselju u subotu je održan treći memorijal Kiseli Luka, međunarodni U15 košarkaški turnir posvećen uspomeni na vukovarske košarkaške legende Milorada Manolovića Kiselog i Luku Živkovića, dugogodišnje igrače, trenere i sportske radnike koji su ostavili dubok trag u razvoju košarke na vukovarskom području. Turnir je i ove godine okupio mlade košarkaše iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Prvo mesto na turniru osvojio je domaćin košarkaški klub Borovo. Drugo mesto pripalo je košarkaškom klubu Partizan iz Šida, dok je treće mesto osvojio košarkaški klub Celtics iz Tuzle. Čuli ste vesti u 9 časova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti. Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
5: Vreme danas u prvom delu dana pretežno sunčano, a posle podne umeren razvoj oblaka uz vrlo malu verovatnost za pljuskove na zapadu regije. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najviša temperatura vazduha kretaće se između 19 i 21 stepen. Prema posljednjim merenjima na našem području je 8 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 99%. Duva vetar zapadnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne. Mnoge meteoropate i hronični bolesnici će se osjećati dobro i imati primjerenu koncentraciju. S razvojem nestabilnosti u poslepodnevnim satima, uglavnom u centralnoj i gorskoj Hrvatskoj, osjetljivije meteoropate mogu imati manje tegobe. Moguće je jačanje tegoba u noći na utorak, zbog čega hronični bolesnici mogu imati poteškoće sa snom.
0: A sada jedan mali EPP. Reklame.
12: U Boso trgovinama potražite sir Toyota Trapist 100 grama, euro 25. Petit keks Njam 400 grama, 90.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Boro.
0: Ćao, Rašo, izvoli Rašo.
1: Pozdrav tebi i kolegama i glaza prvi.
0: Dobro.
1: I može Stevica Panić, nije bogat koji ima.
0: Može, Rašo.
1: Ćao.

Nema više uključenja, nema više glasova na Facebooku. Hit današnjeg dana ubedljivo Vesna Zmijanac i Dino Merlin Kad zamirišu u Jorgovani, 37 vaših glasova. Na drugom mjestu Željko Eksimović i Hari Džinović, Šta će meni više od toga, 11. Rođer Ričević i Vlado Gergijev, treće mjesto sa 6 vaših glasova. Hvala vam i danas na lepom druženju i ostanite uz vaš Radio Borova.

PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.he.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. Više hiljada ljudi okupilo se u subotu na Petrovoj gori kako bi odali počast žrtvama ustaškog terora na Kordunu i obeležili godišnjicu proboja obruča na Biljegu, dok su predstavnici državnih institucija ponovo izostali s obeležavanja. Komemoraciju kod spomenika Ustanku naroda Banije i Korduna, autora Vojina Bakića, organizovali su Srpsko narodno veće, Savez antifašističkih boraca Hrvatske i lokalne opštine. Položeni su venci za poginule borce i žrtve rata uz kulturno-umetnički program. Saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac kritikovao je izostanak državnih delegacija, navodeći da vlast zanemaruje antifašističkog nasljeđa Petrove gore i dopušta propadanje spomenika. Predsjednik Srpskog narodnog veća Boris Milošević upozorio je na sve prisutni historijski revizionizam i tolerisanje ustaških simbola, istakavši da je antifašizam pre svega borba za ljudsko dostojanstvo. Borovo je u subotu bilo domaćin smotre dečijeg folklora Mi smo deca vesela, koja je okupila 110 dece, čuvara tradicije i običaja iz Borova, Dalja, Bobote i Negoslavaca. Saznali smo od predsjednika KUD-a Branislav Nušić iz Borova, Rade Bosića.
4: Sedma smotra po redu, smotra dječjeg folklora pod nazivom Mi smo deca vesela. Evo, sedma godina, ona je proizašla iz jedne manifestacije regionalnog karaktera Đeram, pošto je kada je bila korona bila prekinuta i onda smo mi nastavili sa našom manifestacijom, a cilj je što više djecu zainteresirati kroz ovakav način, jer čim više obezbedimo nastupa i druženja sa njihovim vršnjacima, njima je sve više i više interesantno dolaziti na probe i pripremati se za neke nove nastupe.
3: U velikoj sali Kulturnog centra Borovo predstavila se mlađa i starija dečija grupa folklorne sekcije Borovskog KUD-a. Voditelj dečije grupe je Tamara Sentivanac.
5: A interes je dobar, bilo bi puno bolje da je još bolji interes. U mlađoj grupi imam 10, a u starijoj sad njih 16-17, kako ko dođe na probe. Jer je sve nekako u isto vrijeme, sve je natrpano, imaju puno škole, puno sportskih aktivnosti i onda nekad ne stižu doći, svuda su uglavnom, to je najveći problem.
3: Pre 3 mjeseca u folklornu sekciju se upisala Elena Ivančević.
6: Privuklo me to što moji svi prijatelji igraju folklor, pa sam tela i ja i pričaju kako je tamo najlepše i kako je Tamara mnogo dobra prema njima. Dopala mi se jako, sam bila sretna i jako je bilo lepo.
3: Na smotri dječjeg folklora Mi smo deca vesela u Borovu učestvovala su i deca iz Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, na čijem je čelu Natalija Čalošević.
7: Došlo nas je oko 25 sve ukupno sa najmlađom, odnosno vrtićarskom grupom i srednjom grupom. Naša najmlađa vrtićarska grupa odigraće Jaši baba Dorata i u nastavku se priključuje srednja grupa koja igra koreografiju Lale iz Banata. Naravno da nam znači to što njeguju tradiciju srpskog jezika i kulture, običaje.
3: Interesom dece za folklor zadovoljna je i Đurđica Nedić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Đoko Patković iz Bobote.
8: Kod nas u Boboti vrlo su deca zainteresovana za folklor. Imamo baš dosta dece, s obzirom da nismo tako veliko. Mesto kod nas aktivnih članova ima sve ukupno više od 100. Od toga ima dece oko 60. Znači, ali tu su i mesta Klisa, Vera, Pačetin, oni svi dolaze u Bobotu igrati, pošto tu idu u školu u Bobotu i onda su pri našem KUD-u.
3: Na značaj ove smotre osvrnula se u izjavi za naš radio Milica Šarčević-Tunjić iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Negoslavci, koji također okuplja decu male folkloraše.
9: Ovo su jako važne manifestacije zato što nas je na ovom prostoru nažalost malo i treba da se borimo, da opstanemo i da čuvamo svoj nacionalni identitet, pa sad bilo to kroz naše pismo i jezik, bilo to kroz tradiciju u bilo kom obliku, da li u obliku folklora, da li u obliku nekih radionica, da se držimo skupa, da se množe te manifestacije i da se sabiremo u što većem broju.
3: Organizaciju Smotre dječjeg folklora u Borovu financijski su podržali Savez za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. U sportskoj dvorani u Borovu naselju u subotu je održan treći memorijalni U15 košarkaški turnir Kiseli i Luka, posvećen uspomeni na legende vukovarske košarke Milorada Manojlovića Kiselog i Luku Živkovića. Turnir ima međunarodni karakter i namijenjen je mlađim uzrastima, rekao je Ivan Polhert, predsjednik Zajednice sportskih udruženja grada Vukovara.
10: Prvo bilo samo posvećeno Manojloviću, sada je i Živkoviću. Naime, eto, nažalost su oba dvojica prerano nas napustili, pa se taj turnir proširio i u imenu i u obimu. To su dva sportska djelatnika koja su ostali dubok trag, ne samo u košarci, nego i u sportu grada Vukovara. I jako je lijepo da košarkaš klub Borovo drži tu tradiciju i svake godine u 5. mjesecu organizira ovakav turnir koji je i međunarodnog karaktera, odnosi se na mlađe dobne skupine, što je na koncu bio njihov zadnji posao, da su se bavili ne samo klubom, nego uglavnom mlađim dobnim skupinama.
3: Na turniru su učestvovali mladi košarkaši iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Naslov pobjednika osvojio domaćin KK Borovo Vukovar, drugo mjesto pripalo je KK Partizanu iz Šida, dok je treće mjesto osvojio KK Celtics iz Tuzle. Pehar je uručio bivši igrač KK Borovo Tomislav Svetina, a završnica je protekla u emotivnom i sportskom duhu. Kiseli i Luka su u košarkaškom klubu Borovo bili sve, rekao je predsjednik kluba Ivan Modalek.
11: U principu to su dva najzaslužnija i najveća člana košarkaškog kluba Borovo od osnivanja 72. godine do danas. Luka Živković i Milorad Manolović Kiseli su bili sve. I mama i tata i baka i djed i tetka i tetak. Znači, Kiseli je trener koji je ogroman broj klinaca, da ne kažem 90% klinaca košarkaškog kluba Borovo je prošlo kroz njegove ruke u zadnjih 40-50 godina. Luka Živković koji je bio trener i u zadnje vrijeme, znači zadnjih 15 od reorganizacije kluba, ovaj bio je tajnik kluba i trener istovremeno. Znači stvarno dva čovjeka koji su od početaka, znači u zadnjih 50 godina bili glavne vedete ovog kluba i najveće veličine. Prošle godine je bio prvi turnir da smo dodali Lukino ime, nažalost, a Kiseli prije 4 godine.
3: Memorialni turnir Kiseli i Luka pokazuje da legende kluba ne žive samo kroz uspomene, već i kroz nove generacije koje rastu uz ljubav prema košarci. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
12: Vesti u 11 časova su financira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
13: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas, u prvom delu dana pretežno sunčano, a posle podne umerene razvoj oblaka uz vrlo malu verovatnost za pljuskove na zapadu regije. Vetar slab do umeren severozapadni. Najviša temperatura vazduha kretaće se od 19 do 21 stepen. Prema posljednjim merenjima na našem području je 15 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 94%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 4 metra u sekundi. Meteorološke prilike su relativno povoljne. Mnoge meteoropate i hronični bolesnici osjećaju se dobro i imaju primjerenu koncentraciju. S razvojem nestabilnosti u poslijepodnevnim satima, uglavnom u centralnoj i gorskoj Hrvatskoj, osjetljivije meteoropate mogu imati i manje tegobe. Moguće je jačanje tegoba u noći na utorak, zbog čega hronični bolesnici mogu imati i poteškoće sa snom.
14: A sada jedan mali EPP reklame.
15: U Boso trgovinama potražite chips Pringles paprika 175 grama, euro 99. Sredstvo Ajax Kristal 750 ml, euro 99.

0: Muzika koja osvaja.
1: Proteklog vikenda od 15. do 17. svibnja na području naše policijske postaje zabilježene su dvije prometne nesreće, a obje su uzrokovali alkoholizirani vozači. Oko 14 sati u subotu u Čakovečkoj ulici u Vukovaru 37-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,19 grama po kilogramu upravljao osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka i sletio s kolnika na zemljanu površinu, a potom udario u parkirani automobil i ogradu. U prometnoj nesreći nije ozlijeđen. Smješten je u posebnu prostoriju do otriježnjenja, a nakon toga mu je uručen prekršajni nalog. Druga prometna nesreća dogodila se istog dana u Borovu oko 19 sati. 42-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 2,58 grama po kilogramu upravljao osobnim automobilom vinkovačkih registarskih oznaka i uslijed nedržanja potrebnog razmaka udario u vozilo ispred sebe vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 44-godišnjakinja. Pritom su ta vozačica i putnica u njenom vozilu lakše ozlijeđene. I ovom vozaču slijedi prekršajni nalog za izazvanu prometnu nesreću sa ozlijeđenim osobama. Tijekom vikenda i u petak i u subotu policijski službenici proveli su pojačani nadzor vozača usmjeren na suzbijanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga. Pritom su zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola iz prometa isključena šestorica vozača, a trojica njih su smještena u posebne prostorije policije do otriježnjenja. Svi su navedeni vozači, naravno sankcionirani sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za kraj najavljujemo kako danas policijski službenici provode pojačani nadzor parkiranja vozila na mjestima rezerviranim za osobe sa invaliditetom. Do slušanja.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Vlada je na telefonskoj sednici donela nove uredbe kojima nastavlja ograničavati cene goriva i ublažavati posljedice rasta cena energenata. Prema novim odlukama, cena benzina ostaje nepromijenjena dok će dizel, plavi dizel i ukapljeni naftni plin pojeftiniti. Bez vladinih mjera gorivo bi bilo znatno skuplje. Prema novim cenama, litra benzina stajat će 1,64 evra, što je jednako kao i do sad. Dizel pojeftinjuje za 6 centi i nova cena iznosit će 1,66 evra po litri, dok će plavi dizel biti jeftiniji 7 centi i stajati 1,15 evra po litri. Pojeftinjuje i ukapljeni naftni plin, koji će za rezervoare stajati 1,44 evra po kilogramu, a za boce 2,02 evra po kilogramu, što je smanjenje od 14 centi. Novi režim vrijedit će sljedećih 14 dana. Hrvatski zavod za zapošljavanje u posljednje 4 godine dodelio je skoro 63.500 vaučera za dodatno obrazovanje, za šta je izdvojeno 54,3 miliona evra. Oko 66% nezaposlenih korisnika pronašlo je posao u roku od 6 mjeseci nakon završetka obuke. Najviše korisnika zaposlilo se u trgovini i prerađivačkoj industriji, dok je 17% radilo u oblasti za koju su se obrazovali. Program vouchera pokrenut je 1. aprila 2022. godine za zaposlene i nezaposlene starije od 15 godina sa završenom osnovnom školom. Najviše vouchera dodeljeno je 2025. godine više od 23.000. Polovina svih vouchera odnosila se na digitalne vještine, oko 8.500 za zelene vještine, a više od 22.600 na ostale deficitarne programe prema potrebama tržišta rada. U Županji je završen 33. festival glumca, tokom kojeg je publika širom Vukovarsko-Sremske županije pogledala 18 predstava. Stručni ocjenjivački žiri u sastavu Bojane Gregorić-Vejzović, Nade Abrus i Ivana Čačića dodelio je nagrade za najbolja ovogodišnja glumačka i pozorišna ostvarenja. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja dobili su Doris Šarić-Kukuljica, Jadranka Đokić, Živko Anočić i Filip Šovagović. Nagrada Ivo Fici za mladog glumca pripala je Lovri i Konča, dok je nagradu Nada Subotić za ulogu u predstavi Veštice i Salema osvojila Mateja Tustanovski.
3: Bilo mi je super, prvi put u životu sam na festivalu glumca, prvi put sam bio i u Otoku, super je publika bila i drago mi je što sam sudjelovao na tu festivalu. Bilo je baš, publika je bila navijačka, atmosfera je bila super, gostoprimstvo, izvedba je bila odlična, tako da sve se poklopilo.
4: Kumovi su me spojili zapravo s Domagojem Ivankovićem, pa nekako kroz to prijateljstvo je se rodila ideja za ovu predstavu. Ecija, koja je isto tamo, nešto smo pričali, ona je dala ideju da mi nešto predložimo, mi smo predložili, to je nekako zaživilo i sad sam nekako više vezan za Slavoniju i češće putuje.
5: Ja jako volim festival glumca jer ga pratim od kako sam bila mala, s obzirom da sam iz Vinkovaca, tako da je uvijek nekako posebno, već treću godinu za redom igram na njemu. Ovo je drugo priznanje koje sam dobila, tako da je to isto stvarno jako velika čast i veselje. Jako je dobro prihvaćena predstava. Lazibat kao redatelj je napravio genijalan posao, za što je dobio priznanje na nagradama Hrvatskog glumišta. Izvodili smo je po cijeloj Hrvatskoj što se tiče hrvatskih narodnih kazališta. Lijepo prihvaćena, nam uvijek draga za igrati i jedna od dražih projekata.
2: Za najbolju predstavu proglašena je ženidba u režiji Dore Ruždjak-Podolski i izvođenju satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba. Posebna priznanja dobili su Mirela Brekalo, Iva Hraste Sočo i Tomislav Palinić Ćoše. Festival su realizovali Vukovarsko-Sremska županija, Ministarstvo kulture i medija, Hrvatsko društvo dramskih umetnika i Jaser Savus, uz pokroviteljstvo gradova Županje, Vinkovaca, Iloka, Otoka i Vukovara.
6: Kao što smo vidjeli, ovih dana smo bili domaćini Vukovarsko-Sremska županija festivalu glumca 33. po redu. Moram vam reći da je to jedna prekrasna kulturno prekrasno kulturno događanje u našoj županiji i nadam se da su naši sugrađani uspjeli barem posjetiti neku od predstava, tako da uživaju u onome što su mogli vidjeti, jer dovesti ovakve predstave, ovakve eminentne glumce da glume naše županije je jedan veliki događaj.
2: Rekao je predsjednik županijske skupštine Dalibor Šandrk. S blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Heruvima, katihetski ured eparhije Osječko-Poljske i Baranjske Srpske pravoslavne crkve u saradnji sa zajedničkim većem opština Vukovar u subotu je organizovao eparhijski kviz znanja iz veronauke za učenike srednjih škola. Takmičenju je prethodila liturgija u hramu prepodobne matere Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Nakon liturgije u parohijskom centru u Vukovaru održan je eparhijski kviz znanja. Prvo mjesto osvojila je prva ekipa Medicinske škole Osijek, drugo mjesto pripalo je Srednjoj školi Beli Manastir, dok je treće mjesto osvojila druga ekipa Medicinske škole Osijek.
7: Od početka samog zajedničko veće opština sa eparhijom Osječko-Poljskom i Baranjskom organizuje ovaj kviz i to je nešto što je izuzetno važno za celu našu zajednicu, poruku koju šaljemo, poruku zajedništva i jedino tako možemo da ovdje ostanemo, opstanemo i da trajemo na ovim prostorima.
2: Poručio je predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
8: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana pretežno sunčano uz umeren razvoj oblaka i vrlo malu vjerovatnost za pljuskove na zapadu regije. Vetar slab do umeren severozapadni. Prema posljednjim mjerenjima na našem području je 17 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 51%. Duva vetar zapadnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Mnoge meteoropate i hronični bolesnici osjećaju se dobro i imaju primjerenu koncentraciju. S razvojem nestabilnosti u poslepodnevnim satima, uglavnom u centralnoj i gorskoj Hrvatskoj, osjetljivije meteoropate mogu imati manje tegobe. Moguće je jačanje tegoba u noći na utorak, zbog čega hronični bolesnici mogu imati poteškoće sa snom.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: U Boso trgovinama potražite čvarci To je to domaći 200 grama, 3,5 eura. Piće Fruk multivitamin 500 ml, 80 centi. Boso, što vas čini sretnim.
11: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Vlada je na telefonskoj sednici donela nove uredbe kojima nastavlja ograničavati cene goriva i ublažavati posljedice rasta cena energenata. Prema novim odlukama, cena benzina ostaje nepromijenjena dok će dizel, plavi dizel i ukapljeni naftni plin pojeftiniti. Bez vladinih mjera gorivo bi bilo znatno skuplje. Prema novim cenama, litra benzina stajat će 1,64 evra, što je jednako kao i do sad. Dizel pojeftinjuje za 6 centi i nova cena iznosit će 1,66 evra po litri, dok će plavi dizel biti jeftiniji 7 centi i stajati 1,15 evra po litri. Pojeftinjuje i ukapljeni naftni plin, koji će za rezervoare stajati 1,44 evra po kilogramu, a za boce 2,02 evra po kilogramu, što je smanjenje od 14 centi. Novi režim vrijedit će sljedećih 14 dana. Hrvatski zavod za zapošljavanje u posljednje 4 godine dodelio je skoro 63.500 vaučera za dodatno obrazovanje, za šta je izdvojeno 54,3 miliona evra. Oko 66% nezaposlenih korisnika pronašlo je posao u roku od 6 mjeseci nakon završetka obuke. Najviše korisnika zaposlilo se u trgovini i prerađivačkoj industriji, dok je 17% radilo u oblasti za koju su se obrazovali. Program vouchera pokrenut je 1. aprila 2022. godine za zaposlene i nezaposlene starije od 15 godina sa završenom osnovnom školom. Najviše vouchera dodeljeno je 2025. godine više od 23.000. Polovina svih vouchera odnosila se na digitalne vještine, oko 8.500 za zelene vještine, a više od 22.600 na ostale deficitarne programe prema potrebama tržišta rada. U Županji je završen 33. festival glumca, tokom kojeg je publika širom Vukovarsko-Sremske županije pogledala 18 predstava. Stručni ocjenjivački žiri u sastavu Bojane Gregorić-Vejzović, Nade Abrus i Ivana Čačića dodelio je nagrade za najbolja ovogodišnja glumačka i pozorišna ostvarenja. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja dobili su Doris Šarić-Kukuljica, Jadranka Đokić, Živko Anočić i Filip Šovagović. Nagrada Ivo Fici za mladog glumca pripala je Lovri i Konđa, dok je nagradu Nada Subotić za ulogu u predstavi Veštice iz Salema osvojila Mateja Tustanovski.
4: Bilo mi je super, prvi put u životu sam na festivalu glumca, prvi put sam bio i u Otoku, super je publika bila i drago mi je što sam sudjelovao na tu festivalu. Bilo je baš, publika je bila navijačka, atmosfera je bila super, gostoprimstvo, izvedba je bila odlična, tako da sve se poklopilo.
5: Kumovi su me spojili zapravo s Domagojem Ivankovićem, pa nekako kroz to prijateljstvo je se rodila ideja za ovu predstavu. Ecija, koja je isto tamo, nešto smo pričali, ona je dala ideju da mi nešto predložimo, mi smo predložili, to je nekako zaživilo i sad sam nekako više vezan za Slavoniju i češće putuje.
6: Ja jako volim festival glumca jer ga pratim od kako sam bila mala, s obzirom da sam iz Vinkovaca, tako da je uvijek nekako posebno, već treću godinu za redom igram na njemu. Ovo je drugo priznanje koje sam dobila, tako da je to isto stvarno jako velika čast i veselje. Jako je dobro prihvaćena predstava. Lazibat kao redatelj je napravio genijalan posao, za što je dobio priznanje na nagradama Hrvatskog glumišta. Izvodili smo je po cijeloj Hrvatskoj što se tiče Hrvatskih narodnih kazališta. Lijepo prihvaćena, nam uvijek draga za igrati i jedna od dražih projekata.
3: Za najbolju predstavu proglašena je Ženidba u režiji Dore Ruždjak-Podolski i izvođenju satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba. Posebna priznanja dobili su Mirela Brekalo, Iva Hraste Sočo i Tomislav Palinić Ćoše. Festival su realizovali Vukovarsko-Sremska županija, Ministarstvo kulture i medija, Hrvatsko društvo dramskih umetnika Jaser Savus, uz pokroviteljstvo gradova Županje, Vinkovaca, Iloka, Otoka i Vukovara.
7: Kao što smo vidjeli, ovih dana smo bili domaćini Vukovarsko-Sremska županija festivalu glumca 33. po redu. Moram vam reći da je to jedna prekrasna kulturno prekrasno kulturno događanje u našoj županiji i nadam se da su naši sugrađani uspjeli barem posjetiti neku od predstava, tako da uživaju u onome što su mogli vidjeti, jer dovesti ovakve predstave, ovakve eminentne glumce da glume naše županije je jedan veliki događaj.
3: Rekao je predsjednik županijske skupštine Dalibor Šandrk. S blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Heruvima, katihetski ured eparhije Osječko-Poljske i Baranjske Srpske pravoslavne crkve u saradnji sa zajedničkim većem opština Vukovar u subotu je organizovao eparhijski kviz znanja iz veronauke za učenike srednjih škola. Takmičenju je prethodila liturgija u hramu prepodobne matere Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Nakon liturgije u parohijskom centru u Vukovaru održan je eparhijski kviz znanja. Prvo mjesto osvojila je prva ekipa Medicinske škole Osijek, drugo mjesto pripalo je Srednjoj školi Beli Manastir, dok je treće mjesto osvojila druga ekipa Medicinske škole Osijek.
0: Od početka samog zajedničko veće opština sa eparhijom Osječko-Poljskom i Baranjskom organizuje ovaj kviz i to je nešto što je izuzetno važno za celu našu zajednicu, poruku koju šaljemo, poruku zajedništva i jedino tako možemo da ovdje ostanemo, opstanemo i da trajemo na ovim prostorima.
3: Poručio je predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
8: Čuli ste vesti, Radio Borova.
9: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra delimično povremeno i pretežno sunčano. Posle podne oblačnije, uglavnom u unutrašnjosti mestimično pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Na kopnu ujutro ponegde moguća kratkotrajna magla. Vetar većinom slab. Najniža temperatura vazduha bit će 9, maksimalna dnevna 22 stepena. Biometeorološke prilike će na području Hrvatske biti manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljivije meteoropate se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a hronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate.
10: A sada jedan mali EPP reklame.
11: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
12: Boso, što vas čini sretnim?
13: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
14: Jesam.
15: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
16: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
17: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
18: 2 km vezani koči majice, molim.
19: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
20: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
21: Sučević Company.
19: Jelen pivo. Zov prijatelja.
22: Marketing program Radio Borova.

0: muzički poster.
1: Nažalost, ova pesma nikada nije objavljena na nekom nosaču zvuka. Boriću se sa životom do posljednjeg daha, o sudbino moja suzo siromaha. 1994. godine pregovara sa produkcijom Stig iz Požareca oko izdavanja videokasete. Ne zna da li se ta kaseta ikada pojavila. 1995. na Šumadijskom saboru peva pesmu Tuga beskućnika. Ovo je verovatno posljednja nova pesma koju je otpevao, ali ni ona nikada nije objavljena na nekom nosaču zvuka.

27. marta 1997. godine posljednji put je javno pevački nastupao kao gost na koncertu Dragana Kojića Kebe u Loznici. 16. juna 1997. godine doživeo moždani udar. Oduzela mu se cela desna strana tela i moć govora. Krajem 1997. izdavačka kuća Renome iz Bijeljine izdala je najveću ediciju Kvakini pesama pod nazivom Bisernica najlepših pesama, koja se sastoji od 3 kasete i 2 CD-a. 1998. u martu održan je veliki humanitarni koncert u hali sportova u Požarevcu. Sav prihod je usmeren na Kvakino lečenje. Najzaslužniji za održavanje koncerta su Zoran Galezić i Zorica Brunclik.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Od sutra nove cene goriva. Dizel će biti jeftiniji za 6 centi, dok cena benzina ostaje ista. U Županji svečanom dodelom nagrada zatvoren 33. festival glumca. Smotra dječjeg folklora u Borovu okupila više od 100 dece iz Borova, Dalja, Bobote i Negoslavaca. Na trećem memorijalu Kiseli i Luka, međunarodnom U15 košarkaškom turniru, prvo mesto osvojili mladi košarkaši KK Borovo.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Vlada je na telefonskoj sednici donela nove uredbe kojima nastavlja ograničavati cene goriva i ublažavati posljedice rasta cene energenata. Prema novim odlukama cena benzina ostaje nepromijenjena, dok će dizel, plavi dizel i ukapljeni naftni plin pojeftiniti. Bez vladinih mjera gorivo bi bilo znatno skuplje. Prema novim cenama litra benzina stajaće 1,64 evra, što je jednako kao i do sad. Dizel pojeftinjuje za 6 centi i nova cena iznosit će 1,66 evra po litri, dok će plavi dizel biti jeftiniji 7 centi i stajati 1,15 evra po litri. Pojeftinjuje i ukapljeni naftni plin, koji će za rezervoare stajati 1,44 evra po kilogramu, a za boce 2,02 evra po kilogramu, što je smanjenje od 14 centi. Novi režim vredit će sljedećih 14 dana.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Većnik hrvatskih suverenista u Gradskom veću Vukovara Nemanja Savanović stavio je mandat u mirovanje nakon saobraćene nesreće u Vukovaru. U saopštenju je naveo da je u trenutku nesreće imao nedopuštenu količinu alkohola u organizmu te priznao odgovornost i izrazio žaljenje. Nesreća se dogodila u subotu u Čakovečkoj ulici kada je izgubio nadzor nad vozilom i udario u ogradu porodične kuće. Istakao je da niko nije stradao te da mandat zamrzava kako ne bi nanosio štetu svojoj političkoj opciji.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Odbor za obrazovanje Zajedničkog veća opština Vukovar organizovao je u subotu takmičenje učenika od 5. do 8. razreda iz nacionalne grupe predmeta srpskog jezika, geografije, istorije, likovne i muzičke kulture. Na takmičenju su učestvovale osnovne škole s područja delovanja ove institucije u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Domaćin takmičenja bila je osnovna škola Dragutina Tadijanovića pod vodstvom nastavnika Novice Gajića.
6: Cilj je da se dodatni sadržaj koji se radi u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, znači pismu i jeziku nacionalne manjina, svi ti dodatni sadržaj ovdje predstave i u stvari pokažu oni koji su najbolji, ostvare svoje rezultate i u njih na neki način nagradimo i motivišemo za rad.
5: Ističe Gajić, koji je zadovoljan odazivom škole i znanjem učenika.
6: 85 učenika iz 14 škola, od ukupno 16 škola koliko imamo, što je onako jedan zavidan nivo i veliki broj, i radujemo se što je taj broj svake godine sve veći i veći. Pa ja sam jako zadovoljan i evo nadam se da će ovo zaživjeti i postati tradicija u narednim godinama, tako da u svakom slučaju ovo bude reprezentativan način i primjer kako da ono sve što radimo u stvari na taj način i prikažemo.
5: Prvo mjesto na takmičenju iz srpskog jezika osvojio je Teodor Kiš, učenik 8. razreda osnovne škole Siniše Glavaševića iz Vukovara, a na takmičenju iz istorije najbolja je bila Dunja Stepanović, učenica 6. razreda osnovne škole Bobota. Prvo mjesto na takmičenju iz geografije pripalo je Nikoli Miljević, učenici 7. razreda osnovne škole Bobota, dok su iz likovne i muzičke kulture prva mjesta osvojile Angelina Sovilj i Milica Miljević, učenice 5. i 6. razreda osnovne škole Bobota. Najuspješnijim učenicima uručene su diplome i prigodne nagrade. I ovo takmičenje, koje se održava 6. godinu, potvrda je kvaliteta obrazovanja po modelu A, istakao je predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
7: Ukazuje se da taj model obrazovanja stvara dobre i kvalitetne kadrove koji će dati doprinos i Republici Hrvatskoj, ne samo u srpskoj zajednici, nego Republici Hrvatskoj. Tako da je to nešto što je nama izuzetno važno, a te talente prepoznajemo i zaista su deca divna, imamo puno talentovane dece i verujem da ćemo tako nastaviti svi zajedno, i obrazovni sistem, nastavnici, crkva i naše srpske institucije, Zajedničko veće opština pre svega, ali nije tu samo Zajedničko veće opština, tu je i SDSS koji kao parlamentarna stranka obezbeđuje i dovoljna sredstva da mi možemo sve ove programe da realizujemo i da u zajednici, zajedno sa ostalim udruženjima i institucijama, donesemo kvalitetne i dobre programe.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U Županji je završen 33. festival glumca, tokom kojeg je publika širom Vukovarsko-Sremske županije pogledala 18 predstava. Stručni ocjenjivački žiri u sastavu Bojane Gregović-Vezović, Nade Abrus i Ivana Ćalića dodelio je nagrade za najbolja ovogodišnja glumačka i pozorišna ostvarenja. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja dobili su Doris Šarić-Kukuljica, Jadranka Đokić, Živko Anučić i Filip Šovagović. Nagrada Ivo Fici za mladog glumca pripala je Lovri Konđa, dok je nagradu Nada Subotić za ulogu u predstavi Veštice iz Salema osvojila Mateja Tustanovski.
8: Bilo mi je super, prvi put u životu sam na festivalu glumca, prvi put sam bio i u Otoku, super je publika bila i drago mi je što sam sudjelovao na tu festivalu. Bilo je baš, publika je bila navijačka, atmosfera je bila super, gostoprimstvo, izvedba je bila odlična, tako da sve se poklopilo.
9: Kumovi su me spojili zapravo s Domagojem Ivankovićem, pa nekako kroz to prijateljstvo je se rodila ideja za ovu predstavu. Ecija koja je isto tamo, nešto smo pričali, ona je dala ideju da mi nešto predložimo, mi smo predložili, to je nekako zaživilo i sad sam nekako više vezan za Slavoniju i češće putuje.
10: Jako volim festival glumca jer ga pratim od kako sam bila mala, s obzirom da sam iz Vinkovaca, tako da je uvijek nekako posebno, već treću godinu za redom igram na njemu. Ovo je drugo priznanje koje sam dobila, tako da je to isto stvarno jako velika čast i uvijek veseli. Jako je dobro prihvaćena predstava. Lazibat kao redatelj je napravio genijalan posao za što je dobio priznanje na nagradama Hrvatskog glumišta. Izvodili smo je po cijeloj Hrvatskoj što se tiče Hrvatskih narodnih kazališta. Lijepo prihvaćena, nam uvijek draga za igrati i jedna od dražih projekata definitivno.
5: Za najbolju predstavu proglašena je Ženidba u režiji Dore Ruždjak-Podolski u izvođenju satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba. Posebna priznanja dobili su Mirela Brekalo, Iva Hraste Sočo i Tomislav Valinjić-Ćoše. Festival su realizovali Vukovarsko-Sremska županija, Ministarstvo kulture i medija, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika Jaser Savus, uz pokroviteljstvo gradova Županje, Vinkovaca, Iloka, Otoka i Vukovara.
11: Kao što smo vidjeli, ovih dana smo bili domaćini Vukovarsko-Srijemska županija festivalu glumca 33. po redu. Moram vam reći da je to jedna prekrasno kulturno događanje u našoj županiji i nadam se da su naši sugrađani uspjeli barem posjetiti neku od predstava, tako da uživaju u onome što su mogli vidjeti, jer dovesti ovakve predstave, ovakve eminentne glumce da glume naše županije je jedan veliki dovoljno.
5: Rekao je predsjednik Županijske skupštine Dalibor Šandrk.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Borovo je proteklog vikenda bilo domaćin smotre dječjeg folklora Mi smo deca vesela, koja je okupila 110 dece čuvara tradicije i običaja iz Borova, Dalja, Bobote i Negoslavaca. Saznali smo od predsjednika KUD-a Branislav Nušić iz Borova, Rade Bosića.
12: Sedma smotra po redu. Smotra dječjeg folklora pod nazivom Mi smo deca vesela. Evo, sedma godina, ona je proizašla iz jedne manifestacije regionalnog karaktera Đeram, pošto je kada je bila korona bila prekinuta i onda smo mi nastavili sa našom manifestacijom, a cilj je što više djecu zainteresirati kroz ovakav način, jer čim više obezbedimo nastupa i druženja sa njihovim vršnjacima, njima je sve više i više interesantno dolaziti na probe i pripremati se za neke nove nastupe.
5: U velikoj sali Kulturnog centra Borovo predstavila se mlađa i starija dečija grupa folklorne sekcije Borovskog KUD-a. Voditelj dečije grupe je Tamara Sentivanac.
13: A interes je dobar, bilo bi puno bolje da je još bolji interes. U mlađoj grupi imam 10, a u starijoj sad njih 16-17, kako ko dođe na probe. Jer je sve nekako u isto vrijeme, sve je natrpano, imaju puno škole, puno sportskih aktivnosti i onda nekad ne stižu doći, svuda su uglavnom, to je najveći probleme.
5: Pre 3 mjeseca u folklornu sekciju Borovskog KUD-a upisala se i Jelena Ivančević.
14: Privuklo me to što moji svi prijatelji igraju folklor, pa sam tela i ja i pričaju kako je tamo najlepše i kako je Tamara mnogo dobra prema njima. Dopalo mi se, jako sam bila sretna i jako je bilo lepo.
5: Na subotnjoj smotri dječjih folklora učestvovala su i djeca iz Srpskog kulturno-umjetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, na čijem je čelu Natalija Čalošević.
15: Došlo nas je oko 25 sve ukupno sa najmlađom, odnosno vrtićarskom grupom i srednjom grupom. Naša najmlađa vrtićarska grupa odigraće Jaši Baba Dorata i u nastavku se priključuje srednja grupa koja igra koreografiju Lala iz Banata. Naravno da nam znači to što njeguju tradiciju srpskog jezika i kulture, običaje.
5: Članice Daljskog skuda su i osmogodišnje Nina Marić i Alina Dioši.
16: Super i baš nam je lijepo kada se ta Đurđe uči nove koreografije.
17: Najbolji su mi prijatelji, muzika i pjevanje.
5: Interesom dece za folklor zadovoljna je Đurđica Nedić, predsjednica kulturno-umjetničkog društva Đoko Patković iz Bobote.
18: Kod nas u Boboti vrlo su deca zainteresovana za folklor. Imamo baš dosta dece, s obzirom da nismo tako veliko. Mesto kod nas aktivnih članova ima sve ukupno više od 100. Od toga ima dece oko 60. Znači, ali tu su i mesta Klisa, Vera, Pačetin, oni svi dolaze u Bobotu igrati, pošto tu idu u školu u Bobotu i onda su pri našem kudu.
5: Na značaj ove smotre osvrnula se u izjavi za naš radio Milica Šarčević-Tunjić, predsjednica Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Negoslavci, koji također okuplja decu male folkloraše.
19: Ovo su jako važne manifestacije zato što nas je na ovom prostoru nažalost malo. I treba da se borimo, da opstanemo i da čuvamo svoj nacionalni identitet, pa sad bilo to kroz naše pismo i jezik, bilo to kroz tradiciju u bilo kom obliku, da li u obliku folklora, da li u obliku nekih radionica, da se držimo skupa, da se množe te manifestacije i da se sabiremo u što većem broju.
5: Organizaciju smotre dječjeg folklora u Borovu Mi smo deca vesela financijski su podržali Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. U sportskoj dvorani u Borovu naselju u subotu je održan treći memorialni U15 košarkaški turnir Kiseli i Luka, posvećen uspomeni na legende vukovarske košarke Milorada Manojlovića Kiselog i Luku Živkovića. Turnir ima međunarodni karakter i namijenjen je mlađim uzrastima, rekao je Ivan Polhert, predsjednik zajednice sportskih udruženja grada Vukovara.
20: Prvo bio samo posvećeno Manojloviću, sada je i Živkoviću. Naime, eto, nažalost su oba dvojica prerano nas napustili, pa se taj turnir proširio i u imenu i u obimu. To su dva sportska djelatnika koja su ostali dubok trag ne samo u košarci, nego i u sportu grada Vukovara. I jako je lijepo da košarkaš klub Borovo drži tu tradiciju i svake godine u 5. mjesecu organizira ovaj turnir koji je i međunarodnog karaktera, odnosi se na mlađe dobne skupine, što je na koncu bio njihov zadnji posao, da su se bavili ne samo klubom, nego uglavnom mlađe dobne skupine.
5: Na turniru su učestvovali mladi košarkaši iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Naslov pobjednika osvojio je domaćin KK Borovo Vukovar, drugo mjesto pripalo je KK Partizanu iz Šida, dok je treće mjesto osvojio KK Celtics iz Tuzle. Pehar je uručio bivši igrač KK Borovo Tomislav Svetina, a završnica je protekla u emotivnom i sportskom duhu. Kiseli i Luka su u košarkaškom klubu Borovo bili sve, rekao je predsjednik kluba Igor Modalek.
21: U principu to su dva najzaslužnija i najveća člana košarkaškog kluba Borovo od osnivanja 72. godine do danas. Luka Živković i Milorad Manolović Kiseli su bili sve. I mama i tata i baka i djed i tetka i tetak. Znači, Kiseli je trener koji je ogroman broj klinaca, da ne kažem 90% klinaca košarkaškog kluba Borovo je prošao kroz njegove ruke u zadnjih 40-50 godina. Luka Živković koji je bio trener i u zadnje vrijeme, znači zadnjih 15-ak od reorganizacije kluba, ovaj bio je tajnik kluba i trener istovremeno. Znači stvarno dva čovjeka koji su od početaka, znači u zadnjih 50 godina bili glavne vedete ovog kluba i najveće veličine. Prošle godine je bio prvi turnir da smo dodali Lukino ime, nažalost, a Kiseli prije 4 godine.
5: Memorialni turnir Kiseli i Luka pokazuje da legende kluba ne žive samo kroz uspomene, već i kroz nove generacije koje rastu uz ljubav prema košarci. Info plus info. Proteklog vikenda odigrane su fudbalske utakmice 26. kola prve županijske lige Vukovarsko-Sremske. O rezultatima utakmica izvestit će Srđan Knežević.
0: U 26. kolu prve županijske lige Vukovarsko-Sremske postignuti su sljedeći rezultati: Haške Sokol Stari Jankovci Sremac Ilača 3-1, Sloga Borovo Bršadin 2-3, Mitnica Negoslavci 2-1, Zrinski Bošnjaci Vrbanja 0-1, Mladost Privlaka Franko Parokovci Andrijaševci 0-2, Slovonac Komletinci Mladost Cerić 2-0, Sinđelić je Trpinja Kroacija Bogdanovci 0-2 i Slovonac Gradište Šokadija Babina Greda 2-2. Na tabeli prvi je Frankopan, ima 57 bodova, druga Kroacija iz Bogdanovaca 54, a treća Sloga iz Borova ima 47. Na četvrtom mestu je Slovonac iz Gradišta sa 44 boda. Deveto mesto zauzima Bršadin, ima 36 bodova, deseti su Negoslavci sa isto toliko bodova, a Sinđelić je na 13. mestu sa 30 bodova. Sremac iz Ilača na 14. ima 29, Mladost iz Cerića pretposlednja 15. 22, a Šokadija iz Babine Grede poslednja 16. ima 14 osvojenih bodova. U narednom 27. kolu sastaće se Mladost Cerić, Mladost Privlaka, Slovonac Gradište, Sloga Borovo, Šokadija Babina Greda, Sinđelić Trpinja, Kroacija Bogdanovci, Slovonac Komletinci, Frankopan Rokovci, Andrijaševci, Zrinski Bošnjaci, Vrbanja Mitnica, Negoslavci Haška Sokol Stari Jankovci i Sremac Ilača Bršadin.
5: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
1: rakinski ulošci,
0: pele, 11
1: euro 27,
0: najam stana
1: 7 euro
0: 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
2: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepši pesama. Uz goste večeri, tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda. Enikon Aerospace d.o.o. za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar traži jednu medicinsku sestru prvostupnika u bolnici i četiri medicinske sestre u bolnici. Vasiljev DOO iz Vere traži dva radnika za održavanje strojeva i tri radnika u proizvodnji. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži jednog pomoćnog servisera, montera, rashladnik i klima uređaja. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
0: Vreme je za tržište rada.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. Od sutra nove cene goriva. Dizel će biti jeftiniji za 6 centi, dok cena benzina ostaje ista. U Županji svečanom dodelom nagrada zatvoren 33. festival glumca. Smotra dječjeg folklora u Borovu okupila više od 100 dece iz Borova, Dalja, Bobote i Negoslavaca. Na trećem memorijalu Kiseli i Luka, međunarodnom U15 košarkaškom turniru, prvo mesto osvojili mladi košarkaši KK Borovo.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Vlada je na telefonskoj sednici donela nove uredbe kojima nastavlja ograničavati cene goriva i ublažavati posljedice rasta cena energenata. Prema novim odlukama cena benzina ostaje nepromijenjena, dok će dizel, plavi dizel i ukapljeni naftni plin pojeftiniti. Bez vladinih mjera gorivo bi bilo znatno skuplje. Prema novim cenama litra benzina stajat će 1,64 evra, što je jednako kao i dosad. Dizel pojeftinjuje za 6 centi i nova cena iznosit će 1,66 evra po litri, dok će plavi dizel biti jeftiniji 7 centi i stajati 1,15 evra po litri. Pojeftinjuje i ukapljeni naftni plin, koji će za rezervoare stajati 1,44 evra po kilogramu, a za boce 2,02 evra po kilogramu, što je smanjenje od 14 centi. Novi režim vredit će sljedećih 14 dana.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Većnik hrvatskih suverenista u gradskom veću Vukovara Nemanja Savanović stavio je mandat u mirovanje nakon saobraćene nesreće u Vukovaru. U saopštenju je naveo da je u trenutku nesreće imao nedopuštenu količinu alkohola u organizmu te priznao odgovornost i izrazio žaljenje. Nesreća se dogodila u subotu u Čakovečkoj ulici kada je izgubio nadzor nad vozilom i udario u ogradu porodične kuće. Istakao je da niko nije stradao te da mandat zamrzava kako ne bi nanosio štetu svojoj političkoj opciji.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Odbor za obrazovanje zajedničkog veća opština Vukovar organizovao je u subotu takmičenje učenika od 5. do 8. razreda iz nacionalne grupe predmeta srpskog jezika, geografije, istorije, likovne i muzičke kulture. Na takmičenju su učestvovale osnovne škole s područja delovanja ove institucije u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Domaćin takmičenja bila je osnovna škola Dragutina Tadijanovića pod vodstvom nastavnika Novice Gajića.
5: Cilj je da se dodatni sadržaj koji se radi u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, znači pismu i jeziku nacionalne manjine, svi ti dodatni sadržaji ovdje predstave i u stvari pokažu oni koji su najbolji, ostvare svoje rezultate i ih na neki način nagradimo i motivišemo za rad.
4: Ističe Gajić, koji je zadovoljan odazivom škole i znanjem učenika.
5: 85 učenika iz 14 škola, od ukupno 16 škola koliko imamo, što je onako jedan zavidan nivo i veliki broj, i radujemo se što je taj broj svake godine sve veći i veći. Pa ja sam jako zadovoljan i evo nadam se da će ovo zaživjeti i postati tradicija u narednim godinama, tako da u svakom slučaju ovo bude reprezentativan način i primjer kako da ono sve što radimo u stvari na taj način i prikažemo.
4: Prvo mjesto na takmičenju iz srpskog jezika osvojio je Teodor Kiš, učenik 8. razreda osnovne škole Siniše Glavaševića iz Vukovara, a na takmičenju iz istorije najbolja je bila Dunja Stepanović, učenica 6. razreda osnovne škole Bobota. Prvo mjesto na takmičenju iz geografije pripalo je Nikoli Miljević, učenici 7. razreda osnovne škole Bobota, dok su iz likovne i muzičke kulture prva mjesta osvojile Angelina Sovilj i Milica Miljević, učenice 5. i 6. razreda osnovne škole Bobota. Najuspješnijim učenicima uručene su diplome i prigodne nagrade. I ovo takmičenje, koje se održava 6. godinu, potvrda je kvaliteta obrazovanja po modelu A, istakao je predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
6: Ukazuje se da taj model obrazovanja stvara dobre i kvalitetne kadrove koji će da doprinosi Republici Hrvatskoj, ne samo srpskoj zajednici, nego Republici Hrvatskoj. Tako da je to nešto što je nama izuzetno važno, a te talente prepoznajemo i zaista su deca divna, imamo puno talentovane dece i vjerujem da ćemo tako nastaviti svi zajedno, i obrazovni sistem, nastavnici, crkva i naše srpske institucije, zajedničko veće opština pre svega, ali nije tu samo zajedničko veće opština, tu je i SDSS koji kao parlamentarna stranka obezbeđuje i dovoljna sredstva da mi možemo sve ove programe da realizujemo i da u zajednici, zajedno sa ostalim udruženjima i institucijama, donesemo kvalitetne i dobre programe.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: U Županji je završen 33. festival glumca, tokom kojeg je publika širom Vukovarsko-Sremske županije pogledala 18 predstava. Stručni ocjenjivački žiri u sastavu Bojane Gregović-Vezović, Nade Abrus i Ivana Ćalića dodelio je nagrade za najbolja ovogodišnja glumačka i pozorišna ostvarenja. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja dobili su Doris Šarić-Kukuljica, Jadranka Đokić, Živko Anučić i Filip Šovagović. Nagrada Ivo Fici za mladog glumca pripala je Lovri Konđa, dok je nagradu Nada Subotić za ulogu u predstavi Veštice iz Salema osvojila Mateja Tustanovski.
7: Bilo mi je super, prvi put u životu sam na festivalu glumca, prvi put sam bio i u Otoku, super je publika bila i drago mi je što sam sudjelovao na tu festivalu, bila baš, publika je bila navijačka, atmosfera je bila super, gostoprimstvo, izvedba je bila odlična, tako da sve se poklopilo.
8: Kumovi su me spojili zapravo s Domagojem Ivankovićem, pa nekako kroz to prijateljstvo je se rodila ideja za ovu predstavu, Ecija koja je isto tamo, nešto smo pričali, ona je dala ideju da mi nešto predložimo, mi smo predložili, to je nekako zaživilo i sad sam nekako više vezan za Slavoniju i češće putuje.
9: Ja jako volim festival glumca jer ga pratim od kako sam bila mala, s obzirom da sam iz Vinkovaca, tako da je uvijek nekako posebno, već treću godinu za redom igram na njemu. Ovo je drugo priznanje koje sam dobila, tako da je to isto stvarno jako velika čast i uvijek me veseli. Jako je dobro prihvaćena predstava. Lazibat kao redatelj je napravio genijalan posao za što je dobio priznanje na nagradama Hrvatskog glumišta. Izvodili smo je cijeloj Hrvatskoj što se tiče Hrvatskih narodnih kazališta. Lijepo prihvaćena, nam uvijek draga za igrati i jedna od dražih projekata definitivno.
4: Za najbolju predstavu proglašena je Ženidba u režiji Dore Ruždjak-Podolski u izvođenju satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba. Posebna priznanja dobili su Mirela Brekalo, Iva Hraste Sočo i Tomislav Valinjić Ćoše. Festival su realizovali Vukovarsko-Sremska županija, Ministarstvo kulture i medija, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika i Jaser Savus, uz pokroviteljstvo gradova Županje, Vinkovaca, Iloka, Otoka i Vukovara.
10: Kao što smo vidjeli, ovih dana smo bili domaćini Vukovarsko-Srijemska županija festivalu glumca 33. po redu. Moram vam reći da je to jedna prekrasno kulturno događanje u našoj županiji i nadam se da su naši sugrađani uspjeli barem posjetiti neku od predstava, tako da uživaju u onome što su mogli vidjeti, jer dovesti ovakve predstave, ovakve eminentne glumce da glume naše županije je jedan veliki događaj.
4: Rekao je predsjednik Županijske skupštine Dalibor Šandrk.
2: Info plus. Info plus.
4: Borovo je proteklog vikenda bilo domaćin smotre dječjeg folklora Mi smo deca vesela, koja je okupila 110 dece čuvara tradicije i običaja iz Borova, Dalja, Bobote i Negoslavaca. Saznali smo od predsjednika KUD-a Branislav Nušić iz Borova, Rade Bosića.
11: Sedma smotra po redu. Smotra dječjeg folklora pod nazivom Mi smo deca vesela. Evo sedma godina, ona je proizašla iz jedne manifestacije regionalnog karaktera Đeram, pošto je kada je bila korona bila prekinuta i onda smo mi nastavili sa našom manifestacijom, a cilj je što više djecu zainteresirati kroz ovakav način, jer čim više obezbedimo nastupa i druženja sa njihovim vršnjacima, njima je sve više i više interesantno dolaziti na probe i pripremati se za neke nove nastupe.
4: U velikoj sali Kulturnog centra Borovo predstavila se mlađa i starija dečija grupa folklorne sekcije Borovskog KUD-a. Voditelj dečije grupe je Tamara Sentivanac.
12: Interes je dobar, bilo bi puno bolje da je još bolji interes. U mlađoj grupi imam 10, a u starijoj sad njih 16-17, kako ko dođe na probe. Jer je sve nekako u isto vrijeme, sve je natrpano, imaju puno škole, puno sportskih aktivnosti i onda nekad ne stižu doći, svuda su uglavnom, to je najveće probleme.
4: Pre tri mjeseca u folklornu sekciju Borovskog KUD-a upisala se i Jelena Ivančević.
13: Privuklo me to što moji svi prijatelji igraju folklor, pa sam tela i ja i pričaju kako je tamo najlepše i kako je Tamara mnogo dobra prema njima. Dopalo mi se, jako sam bila sretna i jako je bilo lepo.
4: Na subotnjoj smotri dječjih folklora učestvovala su i djeca iz Srpskog kulturno-umjetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, na čijem je čelu Natalija Čalošević.
14: Došlo nas je oko 25 sve ukupno sa najmlađom, odnosno vrtićarskom grupom i srednjom grupom. Naša najmlađa vrtićarska grupa odigraće Jaši Baba Dorata i u nastavku se priključuje srednja grupa koja igra koreografiju Lala iz Banata. Naravno da nam znači to što njeguju tradiciju srpskog jezika i kulture, običaje.
4: Članice Daljskog skuda su i osmogodišnje Nina Marić i Alina Dioši.
15: Super i baš nam je lijepo kada se ta Đurđe uči nove koreografije.
16: Najbolji su mi prijatelji, muzika i pjevanje.
4: Interesom djece za folklor zadovoljna je Đurđica Nedić, predsjednica kulturno-umjetničkog društva Đoko Patković iz Bobote.
17: Kod nas u Boboti vrlo su djeca zainteresovana za folklor. Imamo baš dosta djece, s obzirom da nismo tako veliko. Mesto kod nas aktivnih članova ima sve ukupno više od 100. Od toga ima djece oko 60. Znači, ali tu su i mesta Klisa, Vera, Pačetin, oni svi dolaze u Bobotu igrati, pošto tu idu u školu u Bobotu i onda su pri našem kudu.
4: Na značaj ove smotre osvrnula se u izjavi za naš radio Milica Šarčević-Tunjić, predsjednica Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Negoslavci, koji također okuplja decu male folkloraše.
18: Ovo su jako važne manifestacije zato što nas je na ovom prostoru nažalost malo. I treba da se borimo, da opstanemo i da čuvamo svoj nacionalni identitet, pa sad bilo to kroz naše pismo i jezik, bilo to kroz tradiciju u bilo kom obliku, da li u obliku folklora, da li u obliku nekih radionica, da se držimo skupa, da se množe te manifestacije i da se sabiremo u što većem broju.
4: Organizaciju smotre dječjeg folklora u Borovu Mi smo deca vesela financijski su podržali Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. U sportskoj dvorani u Borovu naselju u subotu je održan treći memorialni U15 košarkaški turnir Kiseli i Luka, posvećen uspomeni na legende vukovarske košarke Milorada Manojlovića Kiselog i Luku Živkovića. Turnir ima međunarodni karakter i namijenjen je mlađim uzrastima, rekao je Ivan Polhert, predsjednik zajednice sportskih udruženja grada Vukovara.
19: Prvo bilo samo posvećeno Manojloviću, sada je i Živkoviću. Naime, eto, nažalost su oba dvojica prerano napustili, pa se taj turnir proširio i u imenu i u obimu. To su dva sportska djelatnika koja su ostali dubok trag ne samo u košarci, nego i u sportu grada Vukovara. I jako je lijepo da košarkaško Borovo drži tu tradiciju i svake godine u 5. mjesecu organizira ovakav turnir koji je i međunarodnog karaktera, odnosi se na mlađe dobne skupine, što je na koncu bio njihov zadnji posao da su se bavili ne samo klubom, nego uglavnom mlađe dobne skupine.
4: Na turniru su učestvovali mladi košarkaši iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Naslov pobjednika osvojio je domaćin KK Borovo Vukovar, drugo mjesto pripalo je KK Partizanu iz Šida, dok je treće mjesto osvojio KK Celtics iz Tuzle. Pehar je uručio bivši igrač KK Borovo Tomislav Svetina, a završnica je protekla u emotivnom i sportskom duhu. Kiseli i Luka su u košarkaškom klubu Borovo bili sve, rekao je predsjednik kluba Igor Modalek.
20: U principu to su dva najzaslužnija i najveća člana košarkaškog kluba Borovo od osnivanja 72. godine do danas. Luka Živković i Milorad Manolović Kiseli su bili sve. I mama i tata i baka i djed i tetka i tetak. Znači, Kiseli je trener koji je ogroman broj klinaca, da ne kažem 90% klinaca košarkaškog kluba Borovo je prošao kroz njegove ruke u zadnjih 40-50 godina. Luka Živković koji je bio trener i u zadnje vrijeme, znači zadnjih 15-ak od reorganizacije kluba, ovaj bio je tajnik kluba i trener istovremeno. Znači, stvarno dva čovjeka koji su od početaka, znači u zadnjih 50 godina bili glavne vedete ovog kluba i najveće veličine. Prošle godine je bio prvi turnir da smo dodali Lukino ime, nažalost, a Kiseli prije 4 godine.
4: Memorialni turnir Kiseli i Luka pokazuje da legende kluba ne žive samo kroz uspomene, već i kroz nove generacije koje rastu uz ljubav prema košarci. Info plus info. proteklog vikenda odigrane su fudbalske utakmice 26. kola prve županijske lige Vukovarsko-Sremske. O rezultatima utakmica izvestit će Srđan Knežević.
0: U 26. kolu prve županijske lige Vukovarsko-Sremske postignuti su sljedeći rezultati: Haške Sokol Stari Jankovci Sremac Ilača 3-1, Sloga Borovo Bršadin 2-3, Mitnica Negoslavci 2-1, Zrinski Bošnjaci Vrbanja 0-1, Mladost Privlaka Franko Parokovci Andrijaševci 0-2, Slovonac Komletinci Mladost Cecerić 2-0, Sinđelić Trpinja Kroacija Bogdanovci 0-2 i Slovonac Gradište Šokadija Babina Greda 2-2. Na tabeli prvi je Frankopan, ima 57 bodova, druga Kroacija iz Bogdanovaca 54, a treća Sloga iz Borova ima 47. Na četvrtom mestu je Slovonac iz Gradišta sa 44 boda. Deveto mesto zauzima Bršadin, ima 36 bodova, deseti su Negoslavci sa isto toliko bodova, a Sinđelić je na 13. mestu sa 30 bodova. Sremac iz Ilača na 14. ima 29, Mladost iz Cerića pretposlednja 15. 22, Šokadija iz Babine Grede poslednja 16. ima 14 osvojenih bodova. U narednom 27. kolu sastaće se Mladost Cerić, Mladost Privlaka, Slovonac Gradište, Sloga Borovo, Šokadija Babina Greda, Sinđelić Trpinja, Kroacija Bogdanovci, Slovonac Komletinci, Frankopan Rokovci, Andrijaševci, Zrinski Bošnjaci, Vrbanja Mitnica, Negoslavci Hašk Sokol Stari Jankovci i Sremac Ilača Bršadin.
4: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija su finansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
21: Slušajte program Radio Borova na 100,7 FM stereo. Non-stop.

0: muzički poster.
1: Nažalost, ova pesma nikada nije objavljena na nekom nosaču zvuka. Boriću se sa životom do posljednjeg daha, o sudbino moja suzo siromaha. 1994. godine pregovara sa produkcijom Stig iz Požareca oko izdavanja videokasete. Ne zna da li se ta kaseta ikada pojavila. 1995. na Šumadijskom saboru peva pesmu Tuga beskućnika. Ovo je verovatno posljednja nova pesma koju je otpevao, ali ni ona nikada nije objavljena na nekom nosaču zvuka.

27. marta 1997. godine posljednji put je javno pevački nastupao kao gost na koncertu Dragana Kojića Kebe u Loznici. 16. juna 1997. godine doživeo moždani udar. Oduzela mu se cela desna strana tela i moć govora. Krajem 1997. izdavačka kuća Renome iz Bijeljine izdala je najveću ediciju Kvakini pesama pod nazivom Bisernica najlepših pesama, koja se sastoji od 3 kasete i 2 CD-a. 1998. u martu održan je veliki humanitarni koncert u hali sportova u Požarevcu. Sav prihod je usmeren na Kvakino lečenje. Najzaslužniji za održavanje koncerta su Zoran Galezić i Zorica Brunclik.

0: Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka 10 minuta iza podneva.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U novom izdanju emisije Baština donosimo reportažni zapis sa 23. dana nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije održanog u Iloku u organizaciji Županijske koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina. Kroz bogat kulturno-umetnički program, tradicionalnu gastronomiju i običaje predstavilo se 8 nacionalnih manjina koje vekovima doprinose multikulturalnosti ovog prostora. Posetioci su imali priliku da obiđu štandove srpske, bošnjačke, rusinske, ukrajinske, mađarske, slovačke, nemačke i albanske zajednice, upoznaju njihove rukotvorine, tradicionalna jela i nošnje, ali i čuju poruke o važnosti očuvanja identiteta, jezika i kulture. Ostanite na 100,7 MHz.
2: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: U dvorištu Slovačkog doma kulture u Iloku u nedjelju 10. maja održan je Dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije u organizaciji Županijske koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina. Manifestacija je ove godine održana po 23. put, a posetiocima je predstavljena kultura, tradicija i gastronomija 8 nacionalnih manjina – srpske, bošnjačke, rusinske, ukrajinske, mađarske, slovačke, nemačke i albanske. Predsjednik koordinacije Svetislav Mikerević istakao je značaj ove manifestacije za očuvanje identiteta i međusobno upoznavanje zajednica.
3: Izvjesno smo ponosni s obzirom da smo svi kompletni, s obzirom da područje Vukovarsko-sremske županije dijeli 8 nacionalnih manjina i svi su danas tu, predstavljaju svoje običaje, tradiciju, kulturu i mislim da je to pre svega najbitnije današnjem danu i naravno posle prezentacije hrane i njihovih običaja za stolovima, njihovih ukusa, tradicije, nastavit ćemo sa kulturno-umetničkim programom. Svečana sednica svake godine bude u svečanom karakteru, na neki način dao mogućnosti svim većima, odnosno predstavnicima veća, da se obrate ukratko, s obzirom da imamo i goste iz Sabora, iz grada Iloka i na neki način sve nacionalne manjine pozovu od svojih predstavnika nekoga.
1: Nakon službenog otvaranja manifestacije upriličen je obilazak štandova svake nacionalne manjine na kojima su predstavljene njihove rukotvorine i nacionalna jela. Domaćinstvo se svake godine rotira među manjinama. Ove godine domaćini su Slovaci na čelu sa predsjednikom Veća Slovačke nacionalne manjine Milanom Pucovskim.
4: Evo, nakon malo dužeg vremena, 2019. je bilo prošli put, ovo je četvrti put da se manifestacija održava kod nas. I normalno da nam puno znači da i ostali ljudi iz, odnosno manjine iz naše županije, da vide Ilok, neki nisu nikad možda ni bili. Ovo koristimo priliku da upoznaju malo Ilok, pošto se nalazimo malo i u brdima i imamo malo vinograda, ima se šta vidit. A ova manifestacija znači dosta, to je druženje. To je druženje naš svih manjinaca koji se srećemo na ovakvim manifestacijama gdje izmenjujemo svoja iskustva ko manjinci, kakav nam je život ko manjinama, a ujedno pokazivamo i dio svoje kulture, gastronomije, plesova i sve što ustoji.
1: Prema posljednjem popisu stanovništva u Vukovarsko-sremskoj županiji živi 1300 pripadnika slovačke nacionalne manjine, kaže Pucovski.
4: Kad pogledamo da u čitavoj Hrvatskoj je otprilike 3700, znači to je dosta znatan broj. U našoj županiji imam tri udruge, tri matice slovačke, to je Matica Slovačka Ilok, Matica Slovačka Radoš koja je dio Iloka, ali ima posebno svoju maticu i Matica Slovačka Soljani. Žene se trude predstaviti recimo od te gastronomije, od tih kolača nešto starinsko. Znači ne neke nove te pite i nešto novo što nađu na Facebooku ili na tim receptima, već ono što su njihove bake radile, tako da se trude da naprave takve kolače, a tu se onda nađe malo i literature i dio tih naših nošnji i vezova i tako. Da se vidi u suštini ta kompletna kultura koju imamo.
1: Što se tiče ovog kulturno-umetničkog programa, s čime ćete se predstaviti?
4: Pa predstavite se, naša omladinska grupa, ples se zove Dupaki, gdje ih prati ženska vokalna grupa, tako da nadam se da će gledalci biti zadovoljni.
1: Voditeljka tradicionalne grupe Slovaka iz Iloka Kristina Mudroh otkrila je koji su se specijaliteti našli na njihovom štandu.
5: Mi smo tradicijska skupina, djelujemo u sklopu Matice Slovačke Ilok, bavimo se najviše starim zanatima, ali i gastroponudom. Znači, ovo sve što vidite danas na štandu, to su sve naši proizvodi, uglavnom su to stari recepti koji su ono od naših baka, prabaka i tako dalje.
1: Evo, možete nam reći što se sve danas nalazilo na vašem štandu?
5: Pa na štandu imamo salenjake, znači bez salenjaka to prije nije moglo nikako proći, onda vanilice, imamo neki staromijski kolač sa pekmezom, oblatne, onda imamo punč kocke koje su malo, ajmo reći, modernije, i ono zadnje tamo sa makom i orasima, to je jedno tradicijsko slovačko jelo, zovemo ih nadlacke. Ono se radi tako što se dizano tijesto kuha na pari i onda se uvalja u mak ili orahe, i to je znači ono baš delicija koja je porijeklom iz Slovačke, jer Slovaci to je gore u Slovačkoj jako puno rade, mi tu već onako malo smo to zapostavili, ali uglavnom to je jelo koje je došlo od gore.
1: Vi ste danas bili domaćini i potrudili ste se, svašta ste nešto pripremili i ove ostale goste manjine da ugostite, da li ste se umorili?
5: Pa nije strašno, navikli smo, znači imamo skoro svaki tjedan neku aktivnost, 60 i nešto aktivnosti je bilo prošle godine, znači to računajte, to je svaki tjedan nešto, tako da nam je to već onako u krvi, što bi rekla, nije strašno.
1: U ovom kulturno-umetničkom programu predstavit ćete se?
5: Da, naša folklorna i pjevačka skupina će se također predstaviti u kulturnom dijelu programa, znači mi smo na štandu, oni su na bini i tako da, eto.
1: Jeste uspjeli obići ostale štandove?
5: Da, jela su fantastična, znači kažem ja, čovjek bi trebao doći tu tri dana da ne jede ništa i onda samo da dođe tu da se najede, da se sve može isprobati, ali nemoguće je sve isprobati.
1: Evo, ostali učesnici kažu da su ovdje zaista lepo primljeni. Šta za vas znači ovaj dan nacionalnih manjina?
5: Pa znači neku zajednicu, znači ono kad smo svi ovako skupa na jednom mjestu, vidimo koliko bogatstvo imamo u stvari u našoj županiji, jer što više manjina, to veće bogatstvo, barem ja tako mislim.
1: Pored tamburaškog sastava Dunavske Zore iz Borova, koji su se pobrinuli za dobru atmosferu, srpsku nacionalnu manjinu predstavili su i Udruženja žena Svilen Konac iz Bršadina na čelu sa predsjednicom Dušicom Rudež.
6: Dobar dan pre svega svima. Pa ovako dolazimo iz Bršadina, je li tako? Kao i uvijek kad tako idemo na te neke manifestacije, donosimo starine koje smo skupili da se vide, a onda naravno da to sve moramo popratiti sa dobrom hranom. Onda tu ima svašta od pita, pogačica, kiflica, kobasice, slanine, šunke, leba masti, tako svašta nešto imamo.
1: Treba Evo, imate tu i neku nošnju, koja je nošnja u pitanju, i lutke?
6: Pa, nošnja je, to je replika originala koji postoje dan danas u Bršadinu. Pojas na lutki ovoj ženskoj i njen jelek su baš rađeni po stvarima koje su preko 100 godina stare. I onda tako, spram te nošnje ženske napravili smo i mušku nošnju, da otprilike ne znamo kako izgledala muška nošnja prije, pa onda smo tako to malo sklopili da liči.
1: Da li je to nošnja koja se koristila u neke posebne prilike?
6: Da,
1: ili
6: to je svečana, nošnja. Svakodnevno je išla belina, obična, i da se lakše pere, lakše održava. A ovo je ovakav vez i ovo bogato, to je išlo samo o posebnim prilikama.
1: Evo, dan je nacionalnih manjina. Koliko je ovaj dan u stvari značajan i kako ste primljeni danas ovdje u Iloku?
6: Danas smo izuzetno lijepo primljeni, ljudi su nas dočekali i važan je dan baš zato da pokaže šarenilo i mnoštvo ljudi koji žive, razno raznih ljudi koji žive ovdje i živimo svi zajedno i tako bi trebali nastaviti. Sad, ko će poštovati, ko neće.
1: Vi u stvari onda idete od svakog štanda do svakog, svih nacionalnih manjina i u stvari tu se družite i pokazujete
6: naravno,
1: svoje.
6: Naravno, oni nama, mi njima i tako se razmjenjuje, tako se upoznajemo, ali uglavnom i poznamo se, pa to su ljudi tu iz naše kraje, radimo zajedno, srećemo se, to je, pa kad smo tu mali, šta nas je.
1: Ove godine Mađare su predstavili članovi udruženja za negovanje običaja Mađara iz Starih Jankovaca. Kako su organizovani, čime se bave i kako neguju kulturu i običaje, rekla nam je Margita Budim.
7: Ovaj put će nastupat naš zbor. Prije 3 godine ili 4, sad da ne lažem, djeca su nam nastupila. Evo sad za ovu godinu smo se dogovorili s gospođom Rozalijom i sa članstvom da će zbor nastupati. A što se tiče tih kolača i svega, iskreno, kad pomislim kako su stari znali dobro, mi se jako trudimo da bude slično. Znate kakva su vremena. Ali mislim da smo dosta dobro učinili. Samo više u slatkom. U slano više kiflice i tako. Najčešće i kiflice. Kod nas pogačice toliko ne idu.
1: Evo, što ste pripremili za danas?
7: Evo, mi smo danas pripremili, naravno, kubasica, slanina mora biti. Uz to ima slani kiflica, 2 vrste. Mislim da je jedna s mašću, a druga onako više ko modernije, da tako kažem. Onda kod nas je običaj pite s orasima, sa grizom, to zovemo na mađarskom esiki pita kao osječka pita, to takav naziv imamo, ali peče se i tu, to je sa grizom. Onda s jabukama, s čokoladom, to kažu i Mađarica, ali to je isto pita. Onda debelke. Ja se sjećam starije žene kad su onim pećima velikim, znate, krušnim ili kako se to kažu pećima, napravile ovako debele ove debelke. Sad naše nisu tako velike, ali su jako ukusne, probajte, ozbiljno. I ima jedan kolač što ja inače nisam prije ni znala, zove se na mađarskom jeziku kutbokelt, a u bunaru niklotas, prijevodu. Ja nisam rođena Jankovčanka, a tu sam od 1779. A jedna moja, evo, moje godište žena, ona to redovito priprema jer njena mama je pripremala. Tako da smo i to onda i naravno debelke s makom, s orasima, onda sa višnjama ima i znate već kako Mađari slatke prave.
1: Zaista ste se potrudili. Evo, pretpostavljam i da ste ponosni što ste sve to prikazali na današnjem danu nacionalnih manjina.
7: Jako mi je drago i što možemo biti tu i što možemo pokazati da još uvijek trudimo se njegovati svoju tradiciju, svoje okuse održati. A nadam se da će biti vesele mađarske pjesme, da će se svidjeti publici. Mi imamo zbor mješoviti i imamo folklor mješoviti od male djece do 50 godina. Eto.
1: I evo, koliko često se sastajete i negujete vašu kulturu?
7: Svaki tjedan su probe, a imamo i kreativne radionice i okusi mađarske kuhinje. Tako jednu radionicu. Pa kad nam une, onda dođemo, pa evo sad ćemo ovo praviti sad ono, e onda nekako ima posla, pa ne stigne se, onda više tako nešto radimo. Recimo nakit sad nisam donijela, da radi, puno toga se radi. Sad ćemo imati smotru 31.5. Sve poklone smo pripremili tako što je radionica kupila materijal i napravili smo.
1: Kako ste danas ovdje primljeni i jeste obišli ostale štandove, pretpostavljam da ste u dobroj saradnji sa ostalim nacionalnim manjinama?
7: Iskreno, sve sam obišla, samo ne smijem sve probati, a sve je predivno, sve je prelijepo i jako je to lijepo i uzbuđujuće i a kako bi rekla, ponosna sam što mogu biti na takvu. Bili smo jednom, a sa drugom grupom što vodim iz Baranje išli smo 5-6 puta u Zadar, isto manjine gdje su imali smotre. Evo, samo kad čujem ove pjesme, a kad pomislim, toliko su slične recimo sa rusinskima i sa nekim, jel? predivno je to, sve predivno. I imamo uvidi kako druge nacionalne manjine imaju običaje, kakve okuse, kakve... Jako je lijepo.

0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: Važnost Dana nacionalnih manjina iz ugla albanske nacionalne manjine istakao je njihov predstavnik Osman Đani Azizi.
2: Pa bitan nam je da se malo više upoznamo međusobno, malo se znamo, ali kroz ovih manifestacija, kroz prezentiranje ovih nacionalnih jela, mi nažalost nemamo ništa od rukotvorina, ali evo.
1: Evo, koje je neko nacionalno jelo kod vas?
2: Pa imamo tu ovu kao pita flija i tre leće u izvornu. I naravno neizbježni je albanski konjak.
1: Evo, kako je on poznat, po čemu taj konjak?
2: Pa po Skenderbegu, ili? Da, i je bio, ali kao što vam je poznato da su Francuzi zabranili da samo oni imaju pravo na konjak, niko drugi, i sad je samo Skenderbeg kao vinja.
1: Evo, jeste bili kod ostalih nacionalnih manjina na štandovima, probali,
2: jesam,
1: družili
2: jesam,
1: se?
2: Jesam, jesam, još ću otići. Tek se slažemo pomalo. Ovaj.
1: Kako ste danas primljeni ovdje u Iloku, u slovačkom
2: odlično centru? Koji
1: su
2: ovdje?
1: Ukrajinci su na svom bogatom štandu sve prisutne prvo dočekali izvođenjem tradicionalne ukrajinske pesme, rekla je njihova predstavnica Tatjana Kočnijeva.
3: Pa prvo tut hrana, znači tu ukrajinsko nacionalno jelo, najvažnije od njih to je piroge, što zadržala se ovdje u ovima krajevima. To u biti je specijalitet iz tijesta i unutar kao nadljev stavica krumpir i sir. Onda štrudle sa višnjama, onda knedli sa višnjama. Tako ove godine naručili smo iz Ukrajine baš pravo ukrajinsko salo i ukrajinski crni kruh. To isto je specijalitet. I od slatkog, jako zanimljivo slatko jelo, zove se zlatna njiva, ukoliko i Ukrajina i Hrvatska žitnica, a to je isto kolačić unutra kojeg stavi se orasi. I tako umota se u čokoladu.
1: Evo da, koliko je bitno da se Ukrajinci u stvari pokažu i svoje specijalitete, a i ovaj kulturno-umetnički deo programa ovdje na Danu nacionalnih.
3: Jako je važno, zato što ja mislim tradicionalno jelo, kultura, pjesma, ples, to sve što drže ove manjine na ovima prostorijama. Znači, jako važno da oni svaki tjedan skupljaju se, imaju probe, pjevaju tovi ukrajinski narodni pjesmi, tako ne zaboravljaju jezik, a jako je važno da imamo i mlađu skupinu koja sada krenula s plesom. Znači, i mala dječica uključuje se u rad ukrajinskog prosvjetnog društva.
1: Tu su, pretpostavljam, i dječica koja su došla iz Ukrajine.
3: Tako je. I evo, na štandu sad zamolila da došla baš jedna Ukrajinka koja je došla iz Odese. Sad vidite kakva situacija i baš Odesa jako, jako se bombardira. Ali djeca jako brzo akumulira se ovdje. Znači, naučili već hrvatski jezik, druže se s hrvatskom djecom, idu u školi i tako važno, ali većina od njih hoće se vratiti kući.
1: Evo, što se tiče ovog kulturno-umetničkog programa, s čime ćete se predstaviti?
3: To je ukrajinska narodna pjesma Jako začka tvoja. To će izvest ukrajinski kulturni zbor društva Ivan Franko Vukovar. I sad djeluje i ansambl od 4 curi. A što ću pjevat, ne znam. Ćemo čut.
1: Dakle, kod vas je uvijek u stvari veselo. Na taj način ste uz pesmu i dočekali predsjednika koordinacije.
3: Tako je, to je inače tradicija, da svaka ukrajinska obitelj, ako dolaziš u obitelj, dočekate s pjesmom i s kruhom na stolu. Čak na ručniku mora biti kruh i ovako se dolaze gosti, ti njima daješ poklon, čast i zoveš ih unutra u kuću.
1: Pretpostavljam da ste obišli ostale štandove i da je u stvari uvijek dobra saradnja sa ostalim nacionalnim manjinama.
3: Naravno, svi smo mi kao okupljeni u koordinaciju nacionalnih manjina. Pratimo programe svakog društva što se obilježava kod njih prazniki. Ako imamo vremena, dolazimo tamo. I naravno, kod svih prijateljstvo i uvaženje i tako.
4: Predstavnica Nemaca koji deluju na području Vukovarsko-Sremske županije je Dara Majer.
5: Mi smo uvijek lijepo primljeni i bolje smo gosti nego što smo domaćini. Ali u svakom slučaju svako od nas je nastojao prikazati naša neka tradicionalna jela, pa tako i mi. Što da vam pričam, ima tamo bratvursta, ima koje kakvih kolača naših tradicionalnih. Uglavnom treba doći probati.
1: Bili ste i na ostalim štandovima i u stvari dobro sarađujete sa ostalim nacionalnim manjinama.
5: Uvijek se super slažemo i super surađujemo, stvarno nemam prigovora ni za koga. Lijepo smo primljeni koji uvijek i svuda i lijepo nam je.
1: Primetili smo da imate neke i zelene i crvene haljine. Da li su to neke haljine koje se za ovako posebne prilike oblače ili evo?
5: Da, to su naše kao tradicionalne haljine. Mada zapravo i nisu. To što smo uspjeli skupiti kao dobrovoljni prilog od razno raznih udruga, a neke smo i kupovali sami, uglavnom eto, tako nastojimo se dotjerati da budemo im izgodni, a ne samo ostali. Ovi ostali imaju stvarno baš svoje nošnje. A mi imamo zbrda zdola, malo Bayern, malo Austrija, uglavnom sve je prikazano.
4: Svoju tradiciju i običaje predstavili su i Bošnjaci.
6: Dobar dan, prije svega pozdravljam sve. Moje ime je Rabija Muhović, dolazim iz Gunje, ja sam predsjednica općine, Bošnjačke nacionalne manjine općine Gunja.
1: Evo, s čime ste se danas predstavili, koja su sve nacionalna jela za bošnjačku nacionalnu manjinu, onako najzanimljivija i autentična, to su stvari pitanje.
6: Donijeli smo danas baklavu, tulumbe, kurmašice, kadaj, to su ta, ne može se izdvojiti neko jelo, to su inače tipično bosanska specifična slatka jela, a od slanih je burek i sirnica.
1: Evo, vaš štand je bio onako dosta posjećen, a i puno toga ste napravili i pojelo se. Pretpostavljam da vam je drago.
6: Naravno, uvijek nam je drago doći, odazvati se, prisustvovati, družiti se i kad se sve pojede, najzadovoljniji smo.
1: Evo, koliko je bitno da na Danu nacionalnih manjina se predstavite?
6: Jako važno, jer prihvaćeni smo, prihvaćamo, sudjelujemo i družimo se, to je najvažnije.
1: Jeste posjetili ostale štandove, šta kažete za njihove specijalitete?
6: Još nisam bila. Bila sam ja za svojim štandom, ali svakako to uradim.
1: Da li će se bošnjačka nacionalna manjina i predstaviti u kulturno-umetničkom programu?
6: Naravno, to je kulturni kud kod nas se zove Ljiljan i gdje god idemo, uvijek idemo s kudom i uvijek se predstavi i nadam se da ćete uživati.
1: Evo, kako Bošnjaci deluju u Gunji?
6: To je jako suživot. To treba da se dođe, da se osjeti, da se doživi, da živjeti kao manjina, nema razlike.
4: Rusini su se i ove godine dostojanstveno predstavili na manifestaciji Dan nacionalnih manjina Vukovarsko-Sremske županije, negujući i promovišući svoju bogatu kulturu, tradiciju i običaje. Kroz tradicionalnu nošnju, pesmu, igru i gastronomiju, rusinska zajednica iz Mikluševaca okupljena oko kuda Joakim Govlja još jednom je pokazala koliko je važno očuvanje identiteta i međusobnog poštovanja svih naroda koji žive na ovom prostoru.
7: Očuvanje kulture i ovoga svega je izuzetno važno zato što na taj način prenosimo sve stare stvari i sve običaje, tradicije kako bi se sačuvala preko nas. Dakle, mi predstavljamo svoje pretke, sve svoju tradiciju, kulturu. Što se tiče mladih, nažalost, jako malo je ljudi koji to rade, koji žele biti u kudu i prikazati se. Po meni je to jedan od najljepših načina da se prikaže ovaj predivan jezik, narod i kultura.
4: Rekao je mladi član KUDA Vladimir Mišljenović i predstavio jedno autohtono rusinsko jelo.
7: To je kapuščaniki, na neki način slični langušica mađarskim, ali rusinsko tradicionalno naravno jelo od dizanog tijesta sa kiselim kupusom koje se pravi tradicionalno za Božić i za badnjak, posnoje i najbolje i super ide sa kobasicom.
4: Vladimirov kolega Andrej Pap predstavio je rusinsku nošnju.
8: Nosim nošnju tipično za Rusine iz Karpatskog kraja, da se sastoji od šešira, ukrašena sa perjem i cvijećem, prsluka sa rusinskim krojem, pojasom bijele košulje, široke bijele hlače također sa rusinskim krojem i crnih čizom. Pa je, za posebne prilike, ovo je izrazito bogato ukrašena nošnja, a inače u svakodnevnici ne bi nosili tako bogatu ukrašanu.
4: Ispred Vukovarsko-sremske županije manifestacije je prisustvovao zamjenik župana iz reda Srpske nacionalne manjine Srđan Jeremić, koji je istakao da pripadnici nacionalnih manjina čine bogatstvo i multikulturalnost županije.
9: Ovo je bila prilika da na jednom mjestu svedočimo bogatstvu različitosti i načinu na koji nacionalne manjine doprinose kompletnom društvenom, ekonomskom, privrednom i kulturnom napretku naše županije. Nacionalne manjine imaju svoje specifičnosti. Kroz pozitivne zakone koje je donijela Republika Hrvatska, manjinama se omogućuje i podstiče ih se da očuvaju svoj nacionalni identitet kroz očuvanje svoje kulture, običaja, tradicije i vere. U Vukovarsko-sremskoj županiji to jako dobro funkcioniše. Ponosni smo što smo multinacionalna, multikonfesionalna i multietnička županija. Često naglašavam da je oko 20% stanovnika naše županije pripadnik neke od nacionalnih manjina i osim što negujemo dakle svoj nacionalni identitet, želimo da pokažemo većinskom narodu ono što su naše specifičnosti, ali isto tako to napominjemo uvek, želimo sa većinskim narodom da radimo u svim onim segmentima i oblastima koje bi doprinele prosperitetu naše županije i boljoj kvaliteti života svih stanovnika koji žive na području Vukovarsko-sremske županije.
4: Rekao je dožupan Jeremić, koji je položaj nacionalnih manjina u Vukovarsko-sremskoj županiji ocenio kao dobar.
9: Ako analiziramo koliko sredstava naša županija izdvaja za rad i delovanje nacionalnih manjina putem njihovih veća, ali i udruga koje okupljaju pripadnike nacionalnih manjina, možemo biti zadovoljni. Vukovarsko-sremska županija je već u nekoliko navrata poslednjih nekoliko godina povećavala sredstva koje izdvaja iz svog proračuna za pripadnike nacionalnih manjina. S druge strane, vidimo da se prave i određeni iskoraci po implementaciji Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, članka 22, koja govori o proporcionalnom zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina u telima državne i javne uprave. Vidimo određene iskorake i po tom pitanju. Još uvijek oni nisu dovoljni, ali iskoraci u pozitivnom pravcu postoje. Vukovarsko-sremska županija kao osnivač školskih ustanova na području naše županije vodi računa o radu svih osnovnih i srednjih škola, pa i onih naravno koje pohađaju pripadnici nacionalnih manjina, pomaže u njihovom tehničkom opremanju, u njihovoj sanaciji, dogradnji, izgradnji. Prema tome možemo biti zadovoljni i među ljudskim odnosima koji postoje na nivou konkretno Vukovarsko-sremske županije, njenih upravnih tela prema pripadnicima nacionalnih manjina.
4: Prostora za napredak u pravima nacionalnih manjina uvek ima, ističe Jeremić.
9: Ono što je nama mnogo važno i mnogo bitno, to je da, napomenut ću da u kulturnoj autonomiji zaista nemam nikakvih zamerki. Mislim da je kulturna autonomija jedan segment gdje smo zaista postigli jedan zavidan nivo. Kada je u pitanju prosvetna autonomija, i tu je stanje poprilično zadovoljavajuće, mada prostora za iskorake ima, pogotovo kada je u pitanju stvaranje boljih uslova za učenike, pripadnike nacionalnih manjina u pojedinim školama gdje uslovi još uvijek nisu zadovoljavajući. A ono što je možda jedan od najvećih problema, istakao bih zaista članak 22 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, gdje sam rekao da kod prava na proporcionalnu zastupljenost u telima državne i javne uprave, pravosuđu, policiji i zdravstvenim službama još uvijek nismo postigli potpunu zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina. Rekao sam, iskoraci postoje, ali još uvijek nismo na onim postocima koliki je udeo pripadnika nacionalnih manjina manjina u strukturi stanovništva. I ono što je prije bio značajan problem, danas ipak nešto manji, to je još uvijek prisutan govor mržnje i ksenofobija u hrvatskom društvu, koje je generalno skrenulo u radikalnu desnicu, pogotovo ulaskom određenih političkih partija desnog spektra u vladu Republike Hrvatske. Smatramo da to sigurno nije dobro, da ne doprinosi uspostavljanju dobrih odnosa između pripadnika većinskog naroda i manjinskih zajednica, i da bi se tu trebali sigurno napraviti određeni iskoraci kroz, ja bih rekao, snažnije delovanje i snažniji glas predstavnika vlade Republike Hrvatske, koji bi osudio svako ekstremno ponašanje prema pripadnicima nacionalnih manjina koje danas možemo čuti u javnom prostoru.
4: Manifestaciji su između ostalih prisustvovali i saborska zastupnica Dragana Jeckov, gradonačelnica Iloka Renata Banožić, počasna konzulica Republike Slovačke u Osijeku i direktorica Kulturnog centra Slovaka u Našicama Sandra Kralj-Vukšić, zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac i predsjednik Veća Slovačke nacionalne manjine grada Iloka Vladimir Knapček. Slušali ste emisiju Baština, u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
10: Kako i šta pišu, govore i rade. Baština i straž...

Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.